Paibano ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan ta ug arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Bakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni. Mauna ni.
3: Sayo na ta vibes.
4: DJ drop the bass.
3: Party na ta vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
5: Unsay lang ni matag sa iyo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
3: Kavibes, mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
7: Throwback.

Gitangtang sa Bureau of Immigration kun BI ang usa ka ahente human masikop sa entrapment operation tungod sa giingong pagbangayo og protection money gikan sa usa ka Korean National sa Mandawi City. Sumala ni Immigration Commissioner Joel Viado, nadakpan ang 61 anyos nga suspek ni adtong Mayo 5 sulod sa usa ka restaurant sa AS Fortuna Street ang operasyon. Gisugod human sa reklamo sa 43 anyos nga foreigner nga giingong gipangayuan og kwarta sa BI agent. Nabawi sa mga otoridad ang mark money nga gigamit sa operasyon og gilusad na usab ang administrative charge batok sa suspek. Ang kaso gipasaka sa Civil Service Commission alang sa formal nga termination sa iyang kontrata sa serbisyo. Laing FM Radio balita, inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Programang Request 931, musunod na. Ini sa Rico Mambo, mayong hapon. Kabay.

Mayong hapon mga kabibes. Ilabi na sa mga kabibes ito nga maghatag o pagtagad nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ingon man usab sa mga DJs nga maghatag og duwa sa kahanginan. Mga kabibes, tago alang ko sa ngalan nga Sarah. 12 katuig na mes ako ang bana nga si Elias. Sa tanan nakaila na mo, si Elias ang ihimplo sa usa ka sulundon nga bana. Diin matag Domingo manggod mga kabibes, makit-an gyud mi sa simbahan. Kay musimba gyud mi pirmi. Maayo siya mo atiman sa among tulo ka mga anak. Isip usa ka engineer, dako ang iyang kita og wala gyud mi nakatilaw og kawad-on. Pero mga kabibes, mga DJ, ang tanan nga nindot nga hulagway naguba sa usa lang kagabi. Tungod sa usa ka wrong send nga mensahe. Usaman ko kagabi ina na mga kabibes, samtang naligo si Elias, ni-vibrate ang iyang cellphone sa iyang bag. Abi na ko og tawag gikan sa site. Mao nga akong gitan-aw. Pero ang mensahe gikan sa usa ka Joy. Diin nag-ingon dito mga kabibes nga, "Han, ayaw kalimot og check up sa ato ang bibi ha, og ma. Kay nagpaabot ra ba minimo?" Og dito mga kabibes, mura ko og gituslok og dagom sa ako ang kasing-kasing. DJ, bibi, wala man mi bibi. Kay ang akong kamanghoran, grade 4 naman, og dako na og edad. Sa akong pag-ukay sa iyang mga gamit mga kabibes, nadiskubrihan ako ang masakit nga kamatuoran. Diin si Elias, 5 na katuig nga naay nailaing pamilya sa usa ka pikas nga lungsod. Og naa sila'y duha ka anak mga kabibes. Og ang mas pinakapait, ang iyang ikaduhang asawa nagtuo nga ako ang iyang igsuon nga dalaga nga nagpuyo sa ilahang panimalay. Pag-atubang na ako niyan, nihilak siya mga kabibes. Niingon siya nga nawagtangan ko na siya og pagtagad na ako sa una, katong nasakit ang amuang anak og naputol ang amuang komunikasyon. Ingon ba niya nga mahal gihapon ko niya og dili siya ganahan nga mabiyaan ang amuang pamilya. Pero dili sab niya mabiyaan ang iyang ikaduha nga pamilya mga kabibes, kay tungod sa mga bata kuno. Karon mga DJ, nabungkag ang ako ang kalibutan. Isip legal nga asawa, ug unsa may akong buhaton ini karon? Kung ako ang bungkagon ang tanan, unsao naman lang ang akong mga anak nga nagtan-aw sa ilang amahan nga usa ka hero? Pero unsao nako paghigda matagabi ito pad niya? Nga kahibalo ko nga inig kabuntag ni ana, adto na pod siya sa pikas nga balay aron magpakaamahan na pod sa laing mga anak. Og mauni ang akong pangutana DJ, mga kabibes, angay ba nga mupuyo ko sa usa ka bakak para lang sa kalinaw sa akong pamilya? O angay ba na akong ipaglaban ang dignidad bisan kung bugti niini mao ang pagkaguba sa dungog sa among pamilya? Og manginaot ko mga kabibes nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

aron matubang ang posibleng epekto sa El Nino. Nagasugod na og koordinar ang Metropolitan Cebu Water District kon MCWD sa Cebu City Government human sa meeting uban ni Mayor Nestor Archibal. Gihisgutan sa baong panagtagbo ang contingency measures o mga plano sa dugang supply sa tubig. Lakip sa mga gilantaw nga lakang mao ang pag-deploy o mobile siphon tanks sa mga upland barangays. Pagpatuman sa dugang groundwater deployment projects o kontroladong pagkuha o tubig gikan sa mga gitakda nga fire hydrants alang sa mga water tanker nga otorisado sa gobyerno. Sumala sa MCWD, ang koordinasyon sa lokal nga kagamhanan usa ka importante nga lakang aron masiguro nga adunay alternatibong solusyon og dili mabugatan ang mga konsumidor sa panahon sa ting-init og posibleng dugay nga uhaw. Laing FM Radio balita ining mapaminawan usa ka oras gikan karon. Samtang padayon ta sa programang Request 931 ini si Rico Mambo. Mayong hapon, kabayes.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

0: unsay lang himatag sa'yo sa buntag. Early morning good vibes.
1: Arang siguradong good ang morning.
0: Morning, morning, buntag na vibes.
1: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslogot! Di sa kunsa, yeskutan, lalisan! Di sa kunsang pangutana, tubagon! Toki on Kalang Drakas Lunes hangtod Biyernes Alas 9 hangtod alas 10 sa buntag Diri lang sa inyong favorite music radio 93.1 Ka-Vibes Mauna ni
0: Sayo na to Vibes
3: DJ drop the beat
0: Party na to Vibes
1: With Maka Mix and Vibe Mix DJs Tugs-tugs nga makag-good vibes.
0: Kabayos, sat-sat sa uto, uto.
1: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio, 93.1. Kabayos, mauna ni.
0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
4: It's alright, you
0: Five, four, your favorite hit song. Three, two, one.
1: FM Radio Cebu's weekly countdown.
0: Favorite music rundown.
1: Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: unsay na himatag sa imong sabuntag. Early morning good vibes.
1: Aron siguradong good ang morning.
0: Morning, morning. Buntag na vibes.
1: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
0: 93.1.
1: Ka-vibes, mauna ni!

mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

Mayong hapon mga kabibes. Ilabi na sa mga kabibes ito nga maghatag o pagtagad nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ingon man usab sa mga DJs nga maghatag og duwa sa kahanginan. Mga kabibes, tagoa lang ko sa ngalan nga Sarah. Dosi katuig na mesa ko ang bana nga si Elias. Sa tanan nakaila na mo, si Elias ang ihimplo sa usa ka sulundon nga bana. Diin matag Domingo manggod mga kabibes, makit-an gyud mi sa simbahan kay musimba gyud mi pirmi. Maayo siya mo atiman sa among tulo ka mga anak. Isip usa ka engineer, dako ang iyang kita og wala gyud mi nakatilaw og kawad-on. Pero mga kabibes, mga DJ, ang tanan nga nindot nga hulagway naguba sa usa lang kagabi. Tungod sa usa ka wrong send nga mensahe. Usaman ko kagabi ina na mga kabibes, samtang naligo si Elias, ni-vibrate ang iyang cellphone sa iyang bag. Abi na ko og tawag gikan sa site. Mao nga akong gitan-aw. Pero ang mensahe gikan sa usa ka Joy. Diin nag-ingon dito mga kabibes nga, "Han, ayaw kalimot og check-up sa ato ang bibi ha, og ma. Kay nagpaabot ra ba minimo?" Og dito mga kabibes, mura ko og gituslok og dagom sa ako ang kasing-kasing. DJ, bibi, wala man mi bibi. Kay ang akong kamanghoran, grade 4 naman, og dako na og edad. Sa akong pag-ukay sa iyang mga gamit mga kabibes, nadiskubrihan ako ang masakit nga kamatuoran. Diin si Elias, 5 na katuig nga naay nailaing pamilya sa usa ka pikas nga lungsod. Og naa sila'y duha ka anak mga kabibes. Og ang mas pinakapait, ang iyang ikaduhang asawa, nagtuo nga ako ang iyang igsuon nga dalaga nga nagpuyo sa ilahang panimalay. Pagatubang na kunyan, nihilak siya mga kabibes. Niingon siya nga nawagtangan ko na siya og pagtagad nako sa una, katong nasakit ang amuang anak og naputol ang amuang komunikasyon. Ingon ba niya nga mahal gihapon ko niya og dili siya ganahan nga mabiyaan ang amuang pamilya. Pero dili sab niya mabiyaan ang iyang ikaduha nga pamilya mga kabibes, kay tungod sa mga bata kuno. Karon mga DJ, nabungkag ang ako ang kalibutan. Isip legal nga asawa, ug unsa may akong buhaton ini karon? Kung ako ang bungkagon ang tanan, unsaon naman lang ang akong mga anak nga nagtan-aw sa ilang amahan nga usa ka hero? Pero unsaon ako paghigda matagabi itupad niya? Nga kahibalo ko nga inig kabuntag ni ana, adto na pod siya sa pikas nga balay aron magpakaamahan na pod sa laing mga anak. Og mauni ang akong pangutana DJ mga kabibes, angay ba nga mupuyo ko sa usa ka bakak para lang sa kalinaw sa akong pamilya, o angay ba na kong ipaglaban ang dignidad bisan kung bugti niini mao ang pagkaguba sa dungog sa among pamilya? Og manginaot ko mga kabibes nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kavay, servisyong kavay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.